0: sa sena wo ya die yi
1: Jesus
0: owa pra ko pa fa wo de wa ko ma no meti na tu na ko pe owa obra ya den na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa se o nya mi mi suno employ et yes ye nya ko pon afam no negative no negative.

se nyankopon ti ase ah wana ka cho se yale na to ne du ko onyame asem no nwege na onken kanso me won ti nyame ase se yale na ba so no wana ka cho se du be ko wo ha ba so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia me so dia me pesa de ka cho nyame se ya wa ba me dia se o ke kan ho a se o wo so ho a se o se ke grau se na My father, he challenged us.

no ajedefo mama yen krom ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye ho din no no ye jan ko bia no hey tetetre ye nyankopon ye krom ye sha wani onyam ye wura din na bia ye wura yi

Awurade se wo sɔre sɛ yɛdeɛ owura mewura ka yɛbɔ ɛyɛ wo sra ne bɛgyina ama wɔsɛm na yɛakyɛ wɔsɛm mɛwurase mene a woyia yesu wɔ abrapɔ ne mu.